0: فرنا على هذا الطيب لما الله لما الله
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زين فاني دوين داما بيدا ملك تنبون بفهم نقول سو أحمد جيسا كوكو كبير محمد كبير شعيب زين فاني دوين داما بيدا كوين جيان ماسوس ورحمة بون بفهم نقول سو نمو كاكا بابا سلام يا بسم Da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia mu, da kami mukia m